0: Slijedi rubrika Naš dil Mediterana, autora Ede Šegvića.
1: Kampanel, timbar misle. U Splitu i danas postoji cijeli niz starohrvatskih crkvica sa preslicom poviše ulaza. Gospe Osoca, 10. vijek, Gospe Špinute, 11. Sveta Mande pod Uboge, 14. vijek, Sveti Luka u Varoš, 15. vijek, Sveti Jerej, Gospod Betlema na Marijanu, 15. Gospod Dubrog Svita, Savjeta u Kašteletu, 16. vijek. S vremenom preslica se odvaja od gabarita crkve i postaje posebna građevina, kampanel. Prelaznu fazu pretvaranja preslice u kampanel lipo se more vidjeti na crkvi Svetog Nikole, putnika na gori, podignuta 1219. godine gori na Marijan. Tu se preslica makla od ulaza crkve kao posebni građevinski element. Ima svoje vlastito tijelo, kosi zid koji stoji u crkvu na svome fundamentu. S godina, kako su se sticala građevinska znanja i empirijska iskustva, gradili su se vitkije i smjelije građevine, kampaneli. Kampanel se konstruktivno samostoljuje, odvaja se od tijela crkve, novi samostan element raste u nebo. Tek je rana romanika uspjela napraviti pravi zvonik. Čuvar ulaza. Međutim, ovi starinski mot, stavi zvono poviše vrat, dugo se održa, pa se često i cijeli kampanel smišta još to poviše ulaza. U vrijeme kristijanizacije Dioklecijanovog palaca u kršćanski srednjovjekovni grad, unutar palače grada, gradili se kampaneli kao vidljive oznake pripadnosti novoj vjeri. Oblikovni novom kampanel gradi se na svim vitalnim pozicijama, uvijek poviše ulaza. Tako su označeni, pokršteni svi glavni ulazi u palaču. Poviše zlatni vrat u širini obrambenog zida je crkvica i kampanel Svetoga Martina, poviše srebrni vrat su Sveti Leonard i Sveti Apolinar, a poviše zapadni vrat opet crkvica kampanel Gospod zvonika, prije vojnički svetac Sveti Teodor Todor. Iznad južnega morskog ulaza u grad bila je romanička crkva Svete Stošije Anastazije iz 8. ili 9. vijeka. Crkve nad vratima grada imale su i simbolično značenje zaštite područja u nesigurnim vremenima sukoba interesa vojnih sila Bizanta i Franaka. Rimski Jupiterov ili Eskulapov hram pretvara se u krstionicu, a početkom 12. vijeka u doba rane romanike i opet poviše ulaza gradi se kampanel, srušen 1838. u vrijeme purifikacije palače. Rano kršćanski kampaneli poviše zlatni, srebreni i mesingani vrat srušeni su u vremenima ratne opasnosti da bi se omogućio obhod po zidinama palače. Tako je od pet prvih kampaneli se čuma jedino oni poviše zapadni željezni vrat pred romanički kampanel Gospod zvonika. Službeno datiran u daleku 1088. godinu, to je najstariji živi kampanel u Dalmaciji i na istočnom Jadranu. I danas ovi kampanel, obnovljen početkom 20. vijeka, svojim jednostavnim četvrstastim volumenom punih zidova sa biforama na sve četiri strane i četverosrečnim kosim krovom pokrivenim kamenim pločama, svjedoči sirovom lipotom svom vremenu. I onako kao usput nazire dva najlipija splitska trga, Pjacu i Peristil, spojene Krešimirovom kalom, splitskom žilom kucavicom. Naš najstariji živi kampanel je crkvica Gospe od zvonika. Ali već u 13. vijeku podiže se glavni kampanel srednjovjekovnog Splita. Naravski, oma posplitski, gradi se najveći zvonik na Jadranu. Brk križa jušto je 60 metri od tla, kampanel Svetoga Duje. Još i danas to je najviša građevina u Splitu. Bome da je ona resa poviše ulaza u katedralu. Smešten je nad ulazom bivšega carskog mauzoleja, pa zajedno čini idu savršenu cjelinu, makar je dili više od 1300 godina. Mauzolej je građen krajem 3. vijeka od 295. do 305. a kampanel od 13. do 16. vijeka. Postiga se savršeni konstruktivni oblikovni sklad dvije građevine. Kameni kampanel počiva na rimskoj konstrukciji, a ojačanjem dva široka rimska luka su dva nova srednja stupa genijalno dobivena četiri oštra luka rane gotike. Toliko na temu interpolacije u staroj povijesnoj jezgri grada. Današnji izgled treba zahvaliti potpunoj rekonstrukciji, rađeno od 1887. do 1908. Kampanel Svetog Duje postaje dan simbola grada i sa pravom je ugrađen u gradski grb.